Bună ziua, stimați ascultători! Este luni 20 iulie 2026, la Ankara este ora 12. În cadrul emisiunii de astăzi veți asculta buletinul de știri și un nou episod al programului Destinații de Vis în cadrul emisiunii în limba română a postului de radio Voce Turchie. Reamintim că ne puteți asculta zilnic între orele 12-12.30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală. Simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West.

Iată, știrile zilei. Turcia a anunțat că va continua să protejeze interesele Republicii Turce a Ciprului de Nord. Ministerul Afacerilor Externe a marcat cu mândrie împlinirea 52 de ani de la operațiunea de pace din Cipru, reiterând angajamentul Turciei de a susține interesele Republicii Turce a Ciprului de Nord și de a folosi toate mijloacele pentru recunoașterea dreptului inalienabil al turcilor ciprioți la egalitate suverană și la un statut internațional legal. Ministerul a făcut-o declarație oficială pe contul său în social cu ocazia celei de-a 52-a aniversare a operațiunii de pace din Cipru. Instituția a transmis următoarele: sărbătorim cu mândrie cea de-a 52-a aniversare a operațiunii de pace din Cipru, care a încununat lupta pentru libertatea poporului cipriot-turc. În urmă cu exact 52 de ani, Turcia a acționat în temeiul drepturilor și obligațiilor, decurgând din Tratatul de Garanție din 1960, asigurând siguranța vieții și prezența ciprioților turci pe insulă, subliniind că astăzi poporul cipriot turc trăiește cu demnitate, în pace și siguranță sub acoperișul Republicii Turce a Ciprului de Nord și sub drapelul său liber. În declarație se mai precizează următoarele: în calitate de garant, Turcia va continua astăzi, la fel ca ieri și în viitor, să protejeze interesele Republicii Turce a Ciprului de Nord și să depună toate eforturile pentru recunoașterea drepturilor inalienabile ale ciprioților turci la egalitate suverană, la statut internațional legal. Comemorăm cu recunoștință eroii și luptătorii care au instaurat pacea în Cipru și au căzut la datorie pentru cauza noastră națională.

și ne exprimăm profundă gratitudine față de veterani. Corpul gardienilor Revoluției Islamice din Iran revendică atacuri asupra aeronavelor SUA în Iordania și avertizează că strâmtoarea Ormuz rămâne nesigură. Corpul gardienilor Revoluției Islamice a declarat că avioanele americane au fost vizate pe aeroportul Aqaba din Iordania în timpul unei serii de atacuri intense cu rachete balistice. Corpul a precizat că a lansat rachete balistice în direcția avioanelor de transport C-17 și aparatelor de zbor pe 8 aflate pe aeroportul Aqaba, susținând că mai multe dintre acestea au fost grav avariate. Într-o declarație transmisă de postul de televiziune al Republicii Islamice, corpul a mai susținut că 20 de hangare care adăposteau forțe americane la baza aeriană Muvafaq Salti al-Azraq au fost distruse. Trump promite noi lovituri în timp ce SUA atacă Iranul pentru a noua noapte consecutiv. Președintele SUA Donald Trump a declarat că ultimele lovituri militare asupra Iranului sunt efectuate în onoarea militarilor americani uciși în ultimele zile. Trump a afirmat în fața reporterilor la întoarcerea la Washington după finala Cupei Mondiale că SUA vor ataca din nou Iranul în timpul

nopții în onoarea soldaților americani, notând că forțele americane au lansat o lovitură foarte puternică împotriva Iranului. Între timp, Comandamentul Central al SUA a anunțat duminică faptul că a lansat un nou val de atacuri împotriva Iranului, marcând a noua noapte consecutivă de operațiuni militare. Coloniști israelieni ilegal ucid doi palestinieni într-un atac asupra unui sat din Cisjordania ocupată. Doi palestinieni au fost uciși și unul a fost rănit după ce coloniști israelieni ilegali au deschis focul în timpul unui atac seara asupra statului de Jarir de lângă Ramallah în Cisjordania ocupată, potrivit oficialilor palestinieni. Ministerul Palestinian al Sănătății i-a identificat pe cei uciși ca fiind Avda Abdulrahim Avda Farakna, de 53 de ani, și Ahmed Adel Rashid Abu Muk, de 26 de ani, precizând că aceștia au fost uciși de focuri de armă trase de israelieni. Armata israeliană și coloniștii ilegali și-au intensificat atacurile în Cisjordania ocupată de la începutul genocidului din Gaza în octombrie 2023, ucigând cel puțin 1.181 de palestinieni, rănind 13.000 și arestând aproape 24.000, conform cifrelor oficiale palestiniene. La radio Vocea Türkiye, ascultați buletinul de știri. Varicela se răspândește în rândul copiilor în Gaza, anunță ONU. Cazurile de varicelă în rândul copiilor palestinieni strămutați din Gaza au continuat să crească, aproximativ 9.300 de cazuri fiind înregistrate în ultimele 2 săptămâni, mai mult de jumătate dintre acestea în orașul dens populat Han Yunis, a anunțat Organizația Națiunilor Unite. Un raport al Biroului ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare arată că supraaglomerarea, acumularea deșeurilor, accesul limitat la apă curată și prăbușirea infrastructurii de canalizare stimulează răspândirea bolilor infecțioase în taberele pentru palestinieni strămutați forțat de Israel. Agravarea condițiilor a transformat varicele într-o problemă tot mai mare de sănătate publică în fâșia palestiniană asediată, se mai adaugă în raport. Organizația Națiunilor Unite a transmis că bolile respiratorii acute și cele cutanate rămân cele mai frecvent raportate probleme de sănătate din Gaza. De asemenea, ONU a precizat că bolile transmise prin apă continuă să se răspândească, în special în jurul orașului Han Yunis, raportând săptămâna trecută peste 18.000 de cazuri noi de varicelă, infestări cu paraziții externi și impetigo, infecție bacteriană a pielii. Sistemul de sănătate din Gaza a fost devastat de războiul genocidar al Israelului, care a distrus spitale și infrastructura medicală, creând în același timp penurii severe de medicamente, combustibil și provizii medicale. Israel a continuat să încalce acordul de încetare a focului, care a intrat în vigoare pe 10 octombrie 2025, ucigând 1.187 de palestinieni și rănind alți 3.643, potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, într-un bilanț prezentat joi. De la începutul genocidului comis de Israel în urma atacurilor din 7 octombrie 2023, cel puțin 73.250 de palestinieni au fost uciși și 173.751 au fost răniți, conform Ministerului. Sursa citată a mai adăugat că aproximativ 90% din infrastructura civilă din Gaza a fost avariată sau distrusă. Un feribot se răstoarnă în largul Gaianii, zeci de persoane sunt date dispărute. Un feribot învechit, care transporta 116 de pasageri, s-a scufundat în largul coastelor Gaianii, în America de Sud, 76 de persoane, inclusiv 15 copii, fiind salvate până în prezent, potrivit autorităților din Gaiana. Feribotul MV Barima a plecat sâmbătă după amiază din mica țară vorbitoare de limba engleză, de la colțul de nord-est al Americii de Sud, având 133 de persoane la bord pentru o călătorie din capitala Georgetown către orașul Port Kaituma. Port Kaituma se află în interiorul regiunii Essequibo, bogate în petrol, iar feribotul călătorește de-a lungul coastei în Atlantic înainte de a merge pe râu pentru a ajunge în junglă.
Prețul petrolului a atins un maxim în al ultimei luni pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Prețurile petrolului au înregistrat creșteri accentuate în ultima săptămână, pe măsură ce Washingtonul și Teheranul au recurs la schimburi de lovituri, amplificând temerile că orice perturbare în strâmtoarea Ormuz ar putea afecta livrările globale de energie. Prin această rută maritimă trece aproximativ o 5

din volumul mondial de petrol transportat pe mare, atât Sichel Brent, cât și referința americană West Texas Intermediate și-au extins câștigurile după ce vineri au consemnat o apreciere de peste 4%. Brent a depășit pragul de 91 de dolari pe baril, atingând cel mai înalt nivel din 11 iunie. Această evoluție vine după un nou weekend de ostilități intensificate în care Statele Unite au lansat atacuri asupra unor ținte iraniene, iar Teheranul a ripostat vizând obiective militare din Golf. Scumpirea țițeiului a reactivat temerile că inflația ar putea rămâne ridicată, întârziind astfel reducerea ratelor dobânzilor, deși unii analiști consideră că indicatorii economici macro rămân favorabili. Piețele sunt din nou forțate să echilibreze două perspective aparent contradictorii. Pe același ecran a declarat Stephen Innes, analist al SPI Asset Management. Deși prețurile ridicate ale petrolului au condus la includerea unei prime de risc geopolitică în cotațiile de pe piețe, a precizat că tendința de scădere a inflației din SUA și o piață a muncii mai temperată sugerează că acest șoc energetic este puțin probabil să declanșeze un ciclu inflaționist extins. În schimb, el a avertizat că riscul major rezide în persistența prețurilor ridicate la petrol, fapt ce ar putea tempera consumul populației și înceteni ritmul creșterii economice. Spania a învins Argentina cu 1-0 și a câștigat Cupa Mondială FIFA 2026. Ferran Torres a marcat singurul gol al meciului Spaniei, învingând Argentina, rămasă în 10 jucători cu 1-0 după prelungiri, câștigând astfel a doua Cupa Mondială. Campionii europeni au dominat meciul pe stadionul MetLife de la început până la sfârșit, dar s-au luptat să găsească o cale de a marca împotriva deținătorilor titlului, care au afișat o defensivă experimentată. Portarul argentinii Emiliano Martinez a avut o serie de intervenții pentru a opri Spania, dar meciul și-a schimbat cursul în prelungirile celei de-a doua reprize, când mijlocașul Enzo Fernandez a fost eliminat după al doilea cartonaș galben în urma unei întreruperi asupra lui Pau Cubarsi. Naționala masculină de volei a Turciei înfruntă Slovenia în sferturile VNL. Naționala masculină de volei a Turciei va înfrunta Slovenia în sferturile de final ale Ligii Națiunilor FIVB VNL 2026, competiție în care s-a calificat pentru prima dată în istorie. După finalul celei de-a treia săptămâni de competiție, echipa națională turcă a încheiat sezonul regulat pe locul 6 cu 8 victorii și 22 de puncte, urmând să înfrunte în sferturi Slovenia, clasată pe poziția 3 cu 10 victorii și 26 de puncte. Sub coordonarea antrenorului principal Slobodan Kovac, naționala turcă va disputa meciul din sferturile de finale în orașul chinez Ningbo în zilele de 29-30 iulie. În cazul unei victorii în fața Sloveniei, echipa va întâlni în etapa următoare învingătoarea partidei dintre Polonia și Ucraina. Celelalte confruntări din sferturile de finale ale turneului final sunt Polonia, Ucraina, Japonia, China și Italia, SUA. Acestea au fost știrile de astăzi. Iar acum vă invităm să ascultați un nou episod al programului Destinații de Vis. Audire plăcută!

0: a urmat de atunci. Eforturile depuse pentru reunificarea celor două părți ale insulei cu două comunități continuă și astăzi. Vom continua să fim alături de ciprioții turci, a căror securitate și existență au fost asigurate grație operațiunii de pace din Cipru.
1: Destinații de vis.

Dragi ascultători, suntem din nou împreună la Destinațiile de Vis. În acest episod ne continuăm călătoria în orașul Bitola, numit cândva Manastâr. Acest oraș nu este doar un loc cu identitate istorică, ci și o adevărată școală în sine. Astăzi vizităm un important centru de iluminare dintr-o anumită perioadă și o instituție de învățământ care a lăsat urme adânci în istoria Turchiei, Liceul Militar din Bitola. Liceul Militar din Bitola, cea mai prestigioasă instituție de învățământ a orașului, nu a fost doar o simplă școală, ci un sanctuar al spiritului, un loc unde s-au conturat orizonturile gândirii, s-a sădit sentimentul de patriotism și s-a născut vocația pentru conducere. Aici, sub același acoperiș, s-au întâlnit tineri veniți din toate colțurile unei regiuni vaste, formând o generație care avea să marcheze destinul istoriei. Să pășim împreună în această clădire tăcută, dar plină de ecoul trecutului, și să ascultăm pașii care încă răsună pe pietrele ei, pașii unei epoci care a schimbat lumea. Liceul Militar, cea mai importantă instituție de învățământ a orașului, ocupă un loc special în istoria turcă. Fiind un internat militar, această școală a găzduit elevi nu doar din Bitola, ci și din orașe precum Salonic în special, dar și din Shkodra, Skopje și Ioannina. La Liceul Militar din Bitola, care și-a continuat activitatea până în anul 1909, au studiat numeroși militari și oameni de stat, în frunte cu Mustafa Kemal Atatürk, dar și Enver Pașa, Ali Fethi Okyar, Kazım Özalp, Ahmet İzzet Furgaç, Hafız Hakkı Paşa, Cafer Paşa, Resneli Niyazi și Nuri Jonker. Mustafa Kemal Atatürk a venit la Bitola în anul 1896 pentru a urma liceul militar. După ce a absolvit cu succes școala militară din Salonic, a susținut examenele de admitere la liceul militar și a reușit. Astfel, Mustafa Kemal a părăsit pentru prima dată orașul său natal Salonic și a venit la Bitola. Începând din martie 1896, Mustafa Kemal și-a continuat studiile la Bitola, iar în această perioadă s-au pus bazele gândirii sale. Evenimentele politice și militare care aveau loc în acea perioadă în Macedonia și în regiunea înconjurătoare au jucat un rol important în dezvoltarea personalității sale. Perioada petrecută de Atatürk la Bitola a jucat un rol esențial în formarea conștiinței sale intelectuale cu deschidere cosmopolită, deschizându-i totodată noi orizonturi de gândire și înțelegere a lumii. În 1899, după ce a absolvit cu succes liceul militar din Bitola, și-a continuat studiile la Academie Militară din Istanbul. Anii petrecuți de Atatürk la Bitola au avut și o latură romantică. În anul 1896, tânărul Mustafa Kemal, elev al liceului militar, o întâlnește pe frumoasa Eleni Carinte, originară din Bitola, și între cei doi începe o poveste de dragoste. Avea doar 15 ani pe atunci, iar în timpul ieșirilor din internat, obișnuia să se plimbe pe strada Shirok. Într-una din aceste plimbări, o zărește pe Eleni pe balconul casei tatălui ei, Eftim Carinte, un comerciant bogat. Privirile lor se întâlnesc, iar între ei se naște o iubire puternică. Totuși, din cauza diferențelor religioase, Mustafa Kemal fiind musulman, iar Eleni creștină, și a diferențelor sociale, familiile lor s-au opus acestei relații. Tatăl Elenii și-a închis

0: Când casa, iar mai târziu s-a mutat cu familia în Florina, unde a cumpărat o locuință. Scrisoarea pe care Eleni i-a trimis-o lui Atatürk este una dintre cele mai emoționante mărturii ale acestei iubiri neîmplinite. În rândurile sale, Eleni, care și-a dedicat întreaga viață bărbatului pe care l-a iubit, își exprimă sentimentele cu o profunzime tulburătoare. Eleni nu s-a căsătorit niciodată și a murit la vârsta de 80 de ani în Florina. Clădirea care în perioada otomană a găzduit liceul militar din Bitola, după ce a ieșit de sub administrația otomană în urma războaielor balcanice, a trecut prin mai multe procese de restaurare și, datorită inițiativelor Republicii Türkiye și contribuției Republicii Macedonia, a fost transformată într-un muzeu. Clădirea care reflectă caracteristicile tipice ale arhitecturii militare otomane găzduiește muzeul structurat în trei secțiuni: Camera Memorială Mustafa Kemal Atatürk, Muzeul de Arheologie și Camera Casei Urbane din secolele 19-20. Camera Memorială Mustafa Kemal Atatürk a fost înființată în anul 1994, iar ulterior extinsă și redeschisă în 1998 de către președintele de atunci al Macedoniei, Kiro Gligorov, și președintele Republicii Türkiye, Süleyman Demirel. Această secțiune specială, aflată la etajul al doilea al fostului liceu militar din Bitola, este un spațiu cu profundă semnificație, dedicat memoriei lui Atatürk. Aici sunt expuse cu grijă bustul său din ceară, obiecte personale și numeroase documente legate de viața sa. Vizitatorii pot afla informații despre războaiele la care a participat, reformele pe care le-a inițiat și celebrele sale citate, având totodată ocazia de a consulta cărți, broșuri și reviste publicate în diferite limbi despre el. În anul 2014, cu sprijinul Agenției Turce pentru Cooperare și Coordonare, clădirea fostului liceu militar otoman din Bitola și camera memorială Atatürk au fost renovate și redeschise publicului. În cadrul muzeului poate fi vizionat și scurtmetrajul documentar ce prezintă viața lui Atatürk, Numele Soarelui Mustafa Kemal, pregătit de statul major general al Türkiye. Bitola, orașul în care Mustafa Kemal Atatürk și-a desfășurat studiile, a trăit atmosfera locală și și-a conturat viziunea asupra lumii, a reprezentat o sursă de inspirație pentru tânărul lider. Datorită structurii sale multiculturale și a spiritului de toleranță, orașul i-a oferit două mari iubiri, una pentru patrie și cealaltă pentru o tânără localnică din Bitola, Eleni.
1: Destinații de vis.

Aici Vocea Türkiye. Stimați ascultători, înainte de încheierea misiunii vă reamintim titlurile. Turcia a anunțat că va continua să protejeze interesele Republicii Turce a Ciprului de Nord. Corpul Gardienilor Revoluției revendică atacuri asupra aeronavelor SUA în Iordania și avertizează că strâmtoare Ormuz rămâne nesigură. Trump promite noi lovituri în timp ce SUA atacă Iranul pentru a noua noapte consecutiv. Coloniștii israelieni legal ucid doi palestinieni într-un atac asupra unui sat în Cisjordania ocupată. Varicela se răspândește în rândul copiilor palestinieni din Gaza, anunță ONU. Un feribot se răstoarnă în larg Gaianei, zeci de persoane sunt date dispărute. Prețul petrolului a atins un maxim al ultimei luni pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Spania învinse Argentina cu 1-0 și a câștigat Cupa Mondială FIFA 2026. Naționala masculină de volei a Turciei înfruntă Slovenia în sferturile VNL. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turciei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12-12.30 ora Turcie prin satelitul TurkSat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și sperăm să ne reauzim mâine la aceeași oră. La revedere!

Bună ziua, dragi ascultători! Bun găsit la postul de radio Vocea Türkiye. Astăzi, marți 21 iulie 2026, la Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Türkiye transmite în fiecare zi o emisiune în limba română, între orele 12-12.30 ora Türkiye prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500. În cadrul emisiunii de astăzi vă vom prezenta buletinul de știri și o nouă ediție a programului Palestina, începuturi și istorii nespuse. Urmează buletinul de știri.

Buletin de știri, dragi ascultători, iată titlurile principalelor știri de astăzi. Președintele Donald Trump promite că Iranul va plăti un preț de multe ori mai mare pentru atacul mortal asupra trupelor americane. Spania sărbătorește triumful de la Cupa Mondială cu o paradă a victoriei la Madrid. Asociația Națiunilor din Asia de Sud, Est, deschide un summit de mare importanță cu un apel la unitate pe fondul turbulențelor globale. Israelul ucide 5 palestinieni în fâșie Gaza, printre care un tată și fiica sa aflați într-un adăpost. SUA emite o alertă de securitate la nivel mondial pentru cetățenii americani pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Platforma AliExpress amendată cu 550 de milioane de euro pentru produse ilegale. Urmează știrile. Președintele Donald Trump a declarat că Iranul va plăti pentru uciderea soldaților americani, după ce mai mulți militari au fost uciși în weekend în cadrul războiului SUA împotriva Iranului. Numărul soldaților americani uciși în războiul împotriva Iranului a crescut la 17 la sfârșitul săptămânii, rămășițile unui alt militar fiind în curs de examinare. S-a confirmat că doi dintre aceștia au fost uciși atunci când Iranul a atacat personalul american din Iordania. Trump a scris luni pe True Social că Iranul va plăti un preț de multe ori mai mare pentru fiecare soldat american ucis. Ministrii de externe din cadrul Asociației Națiunilor din Asia de Sud Est au deschis reuniunea anuală la Manila, făcând apel la o mai mare unitate și la acțiuni coordonate. Aceștia au avertizat că regiunea se confruntă cu tensiuni geopolitice în creștere, dispute maritime și conflicte persistente. La deschiderea celei de-a 59 reuniune ministrilor de externe a Asociației Națiunilor din Asia de Sud Est, secretarul de stat filipinez pentru afaceri

Externe, Maria Teresa Lazaro, a îndemnat statele membre să răspundă prin rezolvare activă și deliberată a problemelor într-o lume din ce în ce mai marcată de tulburări, incertitudine și imprevizibilitate. Lazaro a solicitat membrilor organizației să caute soluții creative și căi viabile pentru a face față provocărilor regionale și globale complexe. Israelul a ucis 5 palestinieni și a rănit mai mulți alții într-o serie de atacuri aeriene asupra fâșiei Gaza. În cel mai recent atac, o dronă israeliană a lovit adăpostul al-Yaman al-Said pentru persoane strămutate din tavără de refugiați Jabalia de nordul fâșiei Gaza, ucigând un bărbat palestinian și pe fiica sa și rănind mai multe persoane, inclusiv copii, au declarat surse medicale și martori pentru agenția Anadolu. Potrivit oficialelor israelieni, armata ocupă acum peste 70% din enclavă, față de rata de 53% prevăzută în armistițiul din octombrie 2025. Potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, Israelul a ucis cel puțin 1.158 de palestinieni și a rănit alți 3.756, încălcând acordul de încetare a focului. De la 8 octombrie 2023, data începutului genocidului israelian, cel puțin 73.250 de palestinieni au fost uciși și alți 173.751 răniți, potrivit Ministerului. Departamentul de stat al SUA a emis un aviz de precauție la nivel mondial pentru cetățenii americani, avertizând că intensificarea tensiunilor din Orientul Mijlociu ar putea duce la evoluții neașteptate în materie de securitate, perturbări ale călătoriilor și posibile amenințări la adresa intereselor SUA în străinătate. Cetățenii americani aflați în prezent în Orientul Mijlociu au fost îndemnați să rămână vigilenți și să se pregătească pentru posibile anulări de zboruri, închideri temporare ale spațiului aerian și alte perturbări ale călătoriilor. Într-un comunicat, Departamentul de Stat a încurajat cetățenii americani să urmărească alertele de securitate emise de ambasadele și consulatele americane, să respecte îndrumările autorităților locale și să se informeze prin intermediul știrilor.

0: La radio Vocea Türkiye ascultați buletinul de știri.
1: Uniunea Europeană a aplicat o amendă record de 550 de milioane de euro companiei AliExpress, acuzând platforma de comerț online că nu a reușit să împiedice vânzarea de produse ilegale și nesigure, printre care jucării, produse cosmetice și mărfuri contrafăcute. Sancțiunea anunțată luni este cea mai mare aplicată până acum în temeiul legii privind serviciile digitale a UE, lege de referință a blocului care impune marilor platforme online să identifice și să reducă riscurile la care sunt supuși consumatorii. Reprezentanții UE au declarat că în urma anchetei efectuate s-a constatat că AliExpress nu a reușit să elimine în mod eficient produsele ilegale și a permis ca multe anunțuri să rămână online timp de săptămâni întregi după ce au fost detectate. Comisia Europeană a declarat că AliExpress a supraestimat eficacitatea sistemelor sale de detectare a produselor ilegale, iar milioane de articole interzise ar fi reapărut după ce au fost eliminate. Oficialii au mai constatat că mulți vânzători de produse ilegale au rămas activi pe platformă și că sistemul obligatoriu de autorizare a mărcilor al AliExpress a fost ineficient în a împiedica listarea produselor contrafăcute. Ancheta demarată în martie 2024 a concluzionat că unele produse vândute pe platformă nu respectau standardele UE privind mediul și siguranța consumatorilor. AliExpress a descris amenda de drept disproporționată, afirmând că nu reflectă cadrul de conformitate al companiei sau îmbunătățirile pe care le-a făcut. Compania a spus că își analizează opțiunile legale. Uniunea Europeană a precizat că mărimea amenzii reflectă natura, durata și impactul încălcărilor asupra consumatorilor europeni. Platforma AliExpress, deținută de Alibaba, are în jur de 193 de milioane de utilizatori în UE, ceea ce face din bloc piața sa cea mai mare. Compania trebuie acum să plătească amenda și să prezinte un plan de conformitate până la 20 octombrie, altfel riscă sancțiunea.

rațiuni suplimentare. Decizia vine în urma unor alt măsuri importante de aplicare a legii privind serviciile digitale, printre care o amendă de 200 de milioane de euro impusă companiei Temu și o sancțiune de 120 de milioane de euro impusă companiei X, ceea ce subliniază atenția tot mai mare acordată de Bruxelles marilor platforme online. Și încheiem cu știrile sportului. Noua campioană mondială, Spania, s-a bucurat de o paradă de sărbătoare desfășurată într-un autobuz decapotabil pe străzile din Madrid, în fața unei mulțimi exultante estimată la 2 milioane de persoane, potrivit autorităților locale. Jucătorii și-au început parada sub soarele arzător pe străzile principale din centrul orașului, unde o mulțime imensă de fani îmbrăcați în roșu și galben i-a așteptat înainte de a ajunge în piața Cibeles. Întorcându-se din SUA, jucătorii au fost întâmpinați de regele Felipe al VI-lea și de familie regală. Apoi s-au întâlnit cu premierul spaniol Pedro Sánchez. Deci, Spania, câștigătoarea Cupei Mondiale, a ocupat din nou primul loc în clasamentul masculin FIFA luni, în timp ce finalista Argentina a coborât pe locul al doilea. Echipa condusă de Luis de la Fuente a învins campioana mondială din 2022 Argentina cu 1-0 după prelungiri duminică, revenind astfel pe primul loc în clasament. Franța și Anglia rămân pe locurile 3 și 4 în clasament, respectiv în ciuda faptului că echipa lui Thomas Tuchel a învins Le Bleu și a câștigat medalia de bronz. Brazilia s-a poziționat pe locul 5, în timp ce Marocul a ajuns la un nivel record pe locul 6. Portugalia a coborât două poziții până la locul al 7-lea, după eliminarea din optimile de finală ale Cupei Mondiale. Belgia a urcat pe 8, inversând locurile cu Olanda, care a coborât pe 9. Mexicul a urcat 4 locuri intrând în top 10, în timp ce Norvegia a înregistrat cea mai mare ascensiune, urcând 12 locuri până la locul 19 după ce a ajuns în sferturile de finală ale Cupei Mondiale. Germania a ieșit din top 10, coborând la locul 12, la o poziție înaintea Croației. Italia, care nu s-a calificat la Cupa Mondială, a alunecat până la locul 15. Tunisia a înregistrat cea mai mare scădere, coborând 12 locuri până la 57, în timp ce Egiptul a urcat 5 poziții până la 24, iar Paraguay a urcat 7 locuri până la 34, după calificarea în optimele Cupei Mondiale. Capul Verde, care a ajuns în runda 32-a, a urcat 3 poziții, ocupând locul 64, cu un loc înaintea Ganei, care a avansat 8 poziții. Dragi ascultători, acesta a fost buletinul de știri. Urmează programul Palestina, începuturi și istorii nespuse.

Ierihon, cel mai vechi oraș din lume. În episodul trecut am explorat urmele limbilor pierdute și am dat ascultare unor voci vechi de mii de ani, ascunse printre pietre și alfabete. Astăzi călătoria noastră ne poartă mult mai înapoi, către una dintre primele pagini ale istoriei omenirii. Ne îndreptăm spre o zonă geografică și un oraș care ne fac să ne întrebăm inevitabil cât de vechi poate fi cu adevărat un oraș. Dacă v-aș întreba care sunt cele mai vechi orașe din lume, probabil v-ați gândi la Roma, Atena sau Cairo cu palatele lor grandioase. Însă astăzi ne îndreptăm atenția mult înaintea acelor capitale imperiale către centrele primei treziri a umanității. Ne îndreptăm spre unul dintre acele puncte zero de pe pământ unde s-au pus bazele vieții organizate și ale primei conștiințe comunitare, exact ca în Çatalhöyük pe pământurile Anatoliei. Dacă privim cronologic, Çatalhöyük este un loc formidabil în câmpia orașului Konya, care uimește și astăzi lumea întreagă prin stilul său de viață social unic, fără străzi și prin caracterul său inconfundabil. Totuși, orașul la cărui poartă o deschidem astăzi are o cronologie cu aproximativ 1500-2000 de ani mai veche chiar și decât Çatalhöyük, adică este cea mai veche memorie urbană cunoscută a istoriei umane, Ierihon. Ierihonul este așezat în Valea Iordanului, cu sute de metri sub nivelul mării, parcă într-una dintre cele mai adânci fântâni ale lumii. Deși astăzi pare un oraș liniștit, retras în sine, pentru arheologi și istorici este unul dintre cele mai palpitante puncte de pe hartă. Săpăturile de aici ne dezvăluie un adevăr care dărâmă orice certitudine. Straturile arheologice atestă că urmele pașilor omenești nu au încetat aici timp de aproape 11.000 de ani. Viața la Ierihon a început acum aproximativ 11.000 de ani, când oamenii vânători cu legători s-au stabilit în jurul unei puternice surse de apă, Ain Sultan. Să încercăm să ne imaginăm. Piramidele Egiptului nu fuseseră încă construite. Roma era la secole distanță, iar numele orașelor grecești antice nici nu se auziseră. Omenirea nu inventase nici măcar scrierea. Dar la Ierihon, oamenii își cledeau deja o viață în răcoare oferită de Ain Sultan. Dar de ce a ales omenirea tocmai acest loc în mijlocul unui climat deșertic pentru a face primul său pas măreț? Răspunsul stă în cea mai veche regulă a naturii, apa. Aceste izvoare naturale care țâșnesc din mijlocul deșertului au făcut din Ierihon un magnet în oază timp de milenii. Apa a adus cu sine agricultura, iar agricultura i-a legat pe oameni de pământ, dând naștere primei societăți sedentare. Totuși, ceea ce scoate Ierihonul din sfera unui simplu sat și îl ridică la rangul de primul oraș al lumii sunt acele ziduri și turnuri gigantice apărute din adâncuri. În jurul anului 8000 înainte ierii noastre, adică acum exact 10.000 de ani, locuitorii Ierihonului au ridicat în jurul așezării un zid masiv de piatră și un turn uriaș de 8 metri în spate. Într-o epocă în care unetele de metal nu erau încă răspândite, iar piatra era cioplită tot cu piatră, faptul că oamenii au putut suprapune blocuri de tone întregi nu este doar o reușită inginerească. Este cea mai mare dovadă că într-o perioadă în care nu existau state, regi sau armate, oamenii căpătaseră abilitatea de a acționa împreună pentru un scop comun și de a crea o societate instituționalizată. Însă miracolul real al Ierihonului nu este faptul că a fost primul, ci încăpăținarea sa de a supraviețui.
De-a lungul istoriei, orașul nu a fost doar o simplă așezare întemeiată o singură dată. A fost asediat în repetate rânduri, a fost dărâmat și a fost dezguduit de seisme, dar de fiecare dată a renăscut din propriile ruine. Fiecare generație succesivă, în loc să abandoneze locul, și-a clădit propria existență pe stratul de dărâmături și amintiri lăsat în urmă de predecesorii săi. Din acest motiv, când cobori în adâncurile Ierihonului, se dezvăluie în fața ta un veritabil jurnal istoric stratificat. Sub fundația unei locuințe aparținând unei anumite perioade, descoperi ziduri din iere străvechi, iar sub acestea, urmele unor vieți complet diferite, care atestă primii pași ai umanității. Aici istoria nu se reduce la obiecte inerte expuse în vitrine de muzeu, ea continuă să pulseze în inima pământului, sedimentată în straturi succesive. O singură intervenție arheologică te poate întoarce cu sute de ani în trecut. Multe orașe moderne se mândresc astăzi cu zgârie nori, bulevarde luminate și piețe aglomerate, dar Ierihonul ne amintește în tăcere adevărata semnificație a unui oraș. Să fii oraș nu înseamnă doar să ridici clădiri mari din piatră și beton. Să fii oraș înseamnă să reușești să trăiești cot la cot, generație după generație, pe același petic de pământ și să construiești o memorie colectivă. Iar memoria Ierihonului este cea mai veche și mai profundă memorie pe care o are umanitatea. În episodul următor, pietrele ne vor spune o altă poveste. Povestea despre cum vedeau oamenii lumea și cum au fost desenate granițele. Vom merge pe urmele hărților vechi și vom vorbi despre motivul pentru care un mozaic de pe podeaua unei biserici poate fi la fel de important ca o carte de istorie, pentru că următoarea noastră destinație este primele hărți și mozaicurile secrete ale Palestinei. Pe curând!

Dragi ascultători, emisiunea în limba română s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 oră Turcie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500, iar pe linie de internet pe adresa www.trt.net.ro/romana. La revedere!